एनएम शर्मा एसडीएम सेन था जेन गोदी जु की खेप सो फी बुइन जिकोर का ना लेनपु की ओखा मेलम फ्यू दी मंदिर ओदी की ठाकुर नया कर बना बुइन ओदी गप ले इजुम गादे लेनपु की गादे ख्योंची ब्यागे था पंचायती रात लिखूंगी जिकोर फ्यूइन रंगसो लोकता छकपुई रोडम कर ले सुंगजे लेनपु की भूमु निशुक छेम्पु खेचे ना Tushuk Najin, Gakab Zoshina, Pumuchi, Nasun Kenchen, Genle Korle, Tushuk Hibuin. Denzo Gilok Saba Siji Tumi, Dr. Indrahang Subagi, Butterfly and Moth of Sikkim, Nature Conservation Society Lapkenta, Tomtivo, Matrika Sharma Yamchi, Doji Chong Butia Tulo, Butterfly of Sikkim, and Updated Checklist of Sikkim Himalaya Lapke, Tebgi Gopi Tembo Dilo, Gata Melam Pibunai, Kujo Subagi Sumbain. डेंजर की रिकॉर्ड फैक किए फ्यामलब नाचो टुगिया गेचु रेगुले दिन गया आप तुम आसुम तंबा रिक है चुल फ्यासुशे दी आजी आधे थेन ले काचु आगे की तंची इंता डेंजर खारी सानी की पिकु चेंजे है कि दी की तातेंशे सुंबल दिखेंचे थेब की माँग पे मिरिक थेन ले रंगजिन थाकोल करले एंटे सुंक्यो फिटेंशे Hechul ta siyen lo bambu roram tenshin ya kongi sungbayin. Denzo ki thungche chow Rabindra Jailang ki thering, tashi ling lela na tete lem yente ta jomling ki kikta ten le yoga lap kien goi isha ke kien dilo ta onke ten chungi po gyanyo yoga nyim intro kichitu ki thari korle chokdi ki uki nabayin. Chokdi na ayush lento khaan ki rang ki gyalkap yongkap Yoga 365 charji tenjin, yongdom teten lem ta diki tenle yoga lo longshu di tongshe khyabda phyashe tenche jaye pobe. Pakyong ki zongpe om sangke gyasu butya ki tering, Pakyong ki rurban complex na jikhyab shakchi lekhung ki gopi na boin. Mando cho ki mise lo lep chupo tha, lesho mise shakchi phyashe tenle IT services ta CSC e-governance thapche tenjin lekhung di zau be. Lekhung gi Aadhaar Sewar Kendra, Shabchi Chu, PM Lokta Sarji Phyushe, Ngade Jung e-service RTO Shabchi Chu, Insurance Shabchi Tha, Kepo Private e-service Shabchi Chu Phyushe be. Di lejen lekhung di gi Michelle Pan Tha Passport Joshe Roram, National Pension Scheme na Mingto Kyapse, Fisheries Mingto Kyapse, Namdu Mikor Bus Ticket Tokse, Kisan Credit Ka Shabchi to Yungi Thase Na Ke Ringo Na Thop Chushin. Therein, Denjo Na Dike Sai Phul Apke Jivan Thingi Ku Zomyo Poin. Gyalsa Gonto Ki Manan Kendra Na Rasna Books Thangi Jivan Thing Maak Na Jivan Thingi Kui Therein Gophi Na Poin. Yongdom denjo tamong nangpo chokpo ngou na jakye lirim na gongto thomka miye gi mir chiring palden butia gi kudi gopi na boin. Gyagar yung gi dikol gi inda me che chukchi ta chungi gi nim Gujarat gi kevariya na jomling danda ten li dikol bo sani chu lo yage phyashi lapkien goik jaye kiye Gyakab te labjabo shien tha chokdi ji yakobe. Chokdi di la gyakar jung ki dikarbor tha rangjin lenpu, rikjung lenpu Gajendra Singh Shekhawat tha dikarbo ngade lenpu, Suresh Gopi ji uki nabobe. Denjo ngade le di jung ki dikarbo tha Michelle Phurtan lela ki PC tha thungche Niraj Pradhan ki ke lenje thapche di korle ngade ki Jimten chifi bode. Kongi jimten di gi yiring rangjin ringa thota ta dikarbo yargye na zomling the na dendur phyachu kien denjong ki thamcha lo khyabda na bobe kadi na rangjin thakor lo khyabson nyamle chempo dikarbo ta mikul deldi charji dikarbo khechen chu khabam jaye bobe. Longte ka gotole ni chi shu ju poin tu ji chi yo agash